Живі герої, убойце, от електричним сяє, а уютроє споредно лице, що спая край за краєм.